drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveć.

0: Bilo je to jako davno. U nekom dalekom gradu živjela je žena koja je željela imati malo dijete. Kako bi ispunila tu svoju želju, uputi se staroj ženi koju su smatrali vješticom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da. Dobar dan, stara ženo. Ja sam došla da mi pomognete. Ja bih jako željela imati malo dijete.
2: Aha.
1: Možete li mi reći kako bih do njega došla?
2: A ništa lakše od toga, dijete moje. Evo, uzmi ovo zrno ječma. To je čarobni ječam. Ne raste ni na njivi, niti ga zoblju kokoši. Stavi ga u lonac za cvijeće, pa ćeš vidjeti što će se dogoditi.
1: Puno vam hvala. Evo, uzmite ovih 12 novčića, to je sve što vam mogu dati.
2: No, dobro, ajde. Požuri kući i učini kako sam ti rekla.

0: ovo zrno ječma stavit ću u najljepši lonac za cvijeće. Tako, moram ga zakopati duboko, duboko u zemlju. O, krasnog li cvijeta? Izgleda kao tulipan. Odmah je niknuo čim sam ga stavila u zemlju. Čudno. A zašto su mu latice tako čvrsto zatvorene? Kao da je pupoljak. Divnih li latica? Što se to događa? Cvijet puca. Latice se naglo otvaraju. Koga to vidim? U sredini cvijeta. Mala, nježna djevojčica. Kako li je samo ljupka, a visoka kao palac. Nazvaću je Palčicom.
1: I tako je počela živjeti malena djevojčica, Palčica. Kako je bila visoka samo palac, spavala je u zipci od lijepe ulaštene orahove ljuske. Pokrivala se ljubičicama i ružinim laticama. A Danju se igrala na stolu gdje bi žena stavila tanjur, obložila ga cvijećem kojemu bi stabljike bile u vodi. U tanjuru na vodi nalazila se velika tulipanova latica. Na njoj je Palčica sjedila i mogla ploviti s jednog kraja na drugi. Kao vesla služile su je dvije konjske dlake. Vrlo često pjevala. A pjevala je tako umiljno, kako se dotada još nikada nije čulo.

0: Onda, jedne noći dok je spavala u svojoj krasnoj postelji orahovoj ljusci, kroz razbijeno staklo na prozoru skočila je strašna žaba krastača. Skočila je ravno na stol gdje je spavala palčica pokrivena ružinom laticom. Bila je mokra, krupna i strahovito ružna.
1: Kre, kre, kre, krasne li žene za moga sina? Ukras ću je zajedno s orahovom ljuskom u kojoj spava i odnijeti svome sinu. On će se jako razveseliti kad ugleda ovako ljupko stvorenje.
0: Žaba i njezin sin živjeli su na obali velike i široke rijeke, gdje je obala bila močvarna i glibovita. Na rijeci je raslo mnoštvo lopoča sa širokim zelenim lišćem. Na najveći list žaba krastača položi orahovu ljusku s palčicom. Za malu palčicu izgledao je taj lopočev list kao pravi otok.
2: Kako sam nesretna! Žaba krastača i njen sin tako su ružni! Ne želim ući u njihovu kuću!
1: Kre, kre, vidi, vidi, mala ljepotica plače. Ne razumijem zašto. Moj sin je tako lijep. A osim toga, ne znam što će ti nedostajati u lijepom stanu u mulju. Pa mi žabe čitav život živimo u mulju. Prestani plakati. Odoh ja da se pripremam za svadbu. Želim biti lijepa na svadbi svog jedinca.
2: Zar mi zaista nitko ne može pomoći?
3: Mala djevojčice, nemoj biti tužna.
2: Draga moja ribice, kako ne bih bila tužna?
3: Ne boj se, čule smo što je govorila žaba krastača.
2: Ne želim se udati za krastačina sina.
3: Nećemo ti pomoći. Čekaj malo. Da, čekaj malo. Samo da razmislimo. Pa da, da razmislimo. Mislimo, mislimo, mislimo, mislimo, mislimo, mislimo.
2: Aha! Imamo ideju.
3: Pozvat ćemo sve ribice sestrice. Skupit ćemo se oko zelene peteljke kojom se list pridržava stabljike i dna rijeke.
2: I pregrišćemo je. Lišće se osloboditi,
3: pokrenuti
2: i zaploviti.
3: I palčica će biti slobodna.
2: Slobodna.
3: Slobodna. Oh, slobodna.
0: Kako su naumile, tako su i učinile. Palčica je bila slobodna kao ptica. List je plovio sve dalje i dalje, daleko od ružne žabe krastače. Sve je blistalo od sunca.

0: Jednog dana od nekud se pojavi malen bijeli leptir i zalepršao konje. Palčica uze pojas sa sebe, pa jedan kraj sveza oko leptira, a drugi za list. Listak sada još brže zaplovi. A onda se najedanput pojavi velik hrušt. Spazi palčicu i u tren oka zahvati je svojim nogama i s njom odletje na drvo. List s privezanim leptirom ode dalje niz vodu. Leptir se nije mogao osloboditi jer je bio čvrsto vezan uz list.
1: Ali gospodine hrušte, leptir će uginuti. Čvrsto je vezan za list, neće se moći osloboditi.
2: Nije me briga, već će se nekako osloboditi. Ne želim više razmišljati o glupom leptiru. Dođi ovamo, evo ti, uzmi malo mednog soka iz svijeta. Moram priznati da si vrlo lijepa, iako nimalo ne sličiš hruštu. Baš me zanima što će reći ostali hruštevi. Ha, tu ješ, upravo dolaze.
3: Gle, gle, čudnog listvora.
4: Ima samo dvije noge.
3: Ma nema ni ticala, kako je to jadno.
4: Tankog li pasa?
3: Baš kao čovjek.
4: Ona zaista nema što tražiti među nama. Ružna si. Nek ide kud je oči vode i noge nose.
2: Oni imaju pravo. Nisi uopće lijepa. To mi se vjerojatno samo učinilo kad sam te prvi put ugledao. Mom bratu se uopće nisi svidjela, ni mladoj hruštici. Najbolje je da odeš odavde, ostavit ću te na livadi i položiti na onu tratinčicu, a onda se snalazi kako znaš.
1: Zar zaista nisam nikome potrebna? Čak me ni hruštevi ne žele. O, sigurno sam jako ružna.
0: Cijelo ljeto palčica je sama živjela u velikoj šumi. Od vlakanaca trave isplela je sebi posteljicu i objesila je pod veliki lopuhov list. Tako je bila zaštićena od kiše. Hranila se mednim sokom šumskog cvijeća i pila rosu što bi jutrom pala po lišću. Bila je ljepša i nježnija od najljepše latice na ružinu cvijetu.

0: prošlo je ljeto, došla jesen, a onda stigla duga, hladna zima. S drveća otpalo lišće, cvijeće je uvenulo, a ptice odletjele u tople krajeve. Jednog dana pojavile se i prve pahuljice snijega. Svaka pahuljica bila je za malu djevojčicu strahovito velika. Da se ne smrzne, ogrnula se suhim listom. Ali list je nije ugrijao. Na samom kraju šume prostirala se velika njiva. Žito je na njivi davno bilo požeto. Ostala je sama strnjika. Postajalo je sve hladnije. Dršćući od zime, gladna i umorna, palčica je prolazila kroz strnjiku, koja joj izgledala kao velika, neprohodna šuma. Tako je stigla do vrata poljskome mišu koji je tu živio. Bila je to zapravo stara poljska mišica, koja je pod strnjikom iskopala svoj mišnjak.
1: Ima li koga kod kuće? Tako sam gladna i hladno mi je.
2: Malene li djevojčice? No samo uđi, pa sva si promrzla.
1: Dobar dan. Ovdje je tako toplo i ugodno.
2: Tako si nježna. Najprije se ugrij, a onda ćeš sa mnom nešto pojesti. Ako želiš, možeš ostati ovdje. Zima će sigurno biti duga i hladna. Malo ćeš mi pomoći oko uređivanja stana. O ostalom ćemo se još dogovoriti. Evo ti, uzmi malo ječmena zrna.
1: Hvala vam, tako ste ljubazni. Nikada vam to neću zaboraviti.
0: I tako je palčica počela živjeti sa starom poljskom mišicom i njenim mužem, starim poljskim mišem. Vrijeme je prolazilo u pričanju priča, spremanju sobe, lijepe kuhinje i spremnice, koja je bila prepuna žita i ječmena zrna. Dok se jednoga dana na vratima nije pojavio čudan gost. Bio je odjeven u krasno, baršunasto krzno.
3: Kojeg li iznenađenja, dragi naš susjede? Dugo vas nije bilo, već smo mislili da ste se odselili.
4: Ni govora, bio sam jako zaposlen. Želio sam vam biti što bliže, pa sam čitavo vrijeme rovao pod zemljom hodnik koji sad vodi izravno do vašeg stana. Koga to vidim, lijepog li stvorenja?
3: Aha, pa dopusti palčice da te upoznam. Ovo je naš slavni i mudri susjed Krt. Živi pod zemljom u našoj blizini.
1: Drago mi je, gospodine Krte. Ime mi je Palčica.
4: Znaš, vrlo si lijepa. Biće mi drago da se malo pobliže upoznamo. Pozivam tebe i Miša sutra u posjete. Moram ti pokazati svoj novi hodnik. Zamisli, toliko sam se trudio. U njega ne protire ni tračak sunca.
1: Zar ne volite sunce?
3: Pa, znaš, palčice, krtovi žive pod zemljom i ne vole sunce.
4: Ni cvijeće ne voli.
2: Ali to uopće nije važno.
3: Da.
2: Naš susjed je zato vrlo inteligentan.
3: I mudar.
2: Da.
3: I elegantan.
2: Da.
3: I pravi gospodin.
4: Doviđenja, susjedi, doviđenja. Sutra vas očekujem u svojoj kući. Još nešto. Htio bih vas upozoriti. U hodniku leži neka ptica. Vjerojatno je uginula kad je počela zima. Ne obazirite se na nju. Sutra se vidimo. Doviđenja.
3: Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.
1: Čudnog li gosta koji ne voli ni sunce ni cvijeće. Nije mi simpatičan.
2: Kako to govoriš? Krt je vrlo bogata i ugledna osoba. Živi pod zemljom u prostranim dvorima i odjeva se u skupocijeno krzno. Kad bi se udala za njega, imali biste sve što ti srce zaželi.
1: Tako je mračan. Osim toga ne vidi.
2: Čudna mi čuda. Zar nisi znala da krtovi ne vide? Oni žive pod zemljom i vidim jednostavno nije potreban.
3: Dosta razgovora, hajdemo na spavanje. A sutra ćemo u posjet našem cijenjenom susjedu.

0: dobro mi došli u moj novi hodnik. Ovuda, molim, ja ću prvi. Čekajte samo da uzmem komadić drugog drveta, da nam svijetli.
1: Kako je ovdje mračno i hladno. Što je to? O, nešto sam se spotaknula.
0: To je ona ptica o kojoj sam vam govorio. Sigurno je uginula. Bacit ću je van kad grane sunce.
1: Pa to je lastavica. Uboga moja ptičice. Kako ti je bilo hladno kad si tako stegnula svoja mala krila. Glavica ti je potpuno uvučena u perje.
0: Ostavi je, palčice. Kakva korist od ptica. Od njihove pjesme i crkuta i onako nikakve koristi. Kad dođe zima, onda skapavaju od gladi i postaju problem. Ne volim ptice.
2: Vrlo mudro govorite. Ptice su potpuno nekorisna stvorenja.
1: Kako ste zli i nepravedni. Možda mi je baš ona ljeto spjevala. Vas dvojica ne možete shvatiti koliko mi je radosti pružila svojim cvrkutom.
3: Te noći palčica nije mogla zaspati. Sve vrijeme je razmišljala o mrtvoj lastavici. U neko doba noći ustade, isplete od sijena velik lijepi pokrivač, iskrade se iz mišije kuće i ode do ptičice. Pokrivačem prekrije mrtvu pticu, oko nje stavi mekanu cvjetnu vunicu, da joj bude ugodnije i toplije. Prisloni svoju glavicu na ptičije grudi. I, gle čuda, učini joj se da je ptica još živa. Donese još cvjetne vunice, nameće je oko lastavice. Donese i list kokornjave metvice, kojim se i sama pokrivala.
1: Oh, kako mi je toplo. Tko si ti, mala djevojčice? Lijepo si me ugrijala. Nadam se da će mi se vratiti snaga, pa ću odletjeti u toplije krajeve.
4: O, još moraš ostati ovdje. Vani je tako hladno, pada snijeg i studen steže.
1: Aha. Molim te, malo vode.
4: Pričekaj, samo da napunim cvjetnu laticu. Aha, evo, izvoli, pij.
1: Hvala.
4: A kako si zapravo dospjela ovama?
1: Kad smo letjeli u toplije krajeve, zapela sam krilom o trn i pala na zemlju. Dalje se više ničeg ne sjećam.
4: Aha. Vjerojatno te ovdje zatekla zima, pa si se gotovo smrznula. Međutim, morat ćeš tu ostati preko zime. Ne brini. Ja ću te njegovati i paziti. Krti, poljski miš neće ništa o tome znati. Oni te junako ne vole.
1: A kad zatopli, odletjet ću u veliku zelenu šumu.
3: Palčica je njegovala lastavicu preko čitave zime. A onda je jednog dana proljeće zakucalo na vrata.

0: Palčica je bila vrlo tužna. Krt i poljski miš nisu joj dopuštali da izlazi na sunce. Žito što su ga posijali na njivi naraslo je tako visoko da se mala djevojčica osjećala kao u šumi. Jednog dana reče mišica Palčici:
1: "Valja ti opremu tkati. Krt se u tebe zaljubio. Želi da mu budeš žena."
2: "Ali ja ga ne volim. On mrzi sunce i cvijeće. I tako je dosadan."
1: "Gletinje, ne budi samo tvrdoglava. Ugrizću te ovim bijelim zubom. Kud bi ljepšega od krta? Nitko nema tako lijepo krzno. I nitko nije tako bogat. Kuhinja mu i pivnica krcata svega i svačega. Budi sretna što te hoće. Ne želim uopće s tobom o tome razgovarati na posao."
0: Palčica stade tkati svadbenu opremu. Prelo se dan i noć. Poljski je miš unajmio 4 pauka, kako bi sve na vrijeme bilo gotovo. Svake večeri dolazio krt i govorio kako će se vjenčati s Palčicom čim prestane ljeto. Jutrom kad je sunce izlazilo, iskradala se iz kuće da promotri vedro nebo, cvijeće i ptice. Vraćala bi se uveče i razmišljala kako je vani svjetlo, a kako u krtovoj kući vlada mrak i tuga. Često se prisjećala male lastavice. Zaželjela je da je vidi, da je utješi.

0: približavao se dan svadbe.
1: Uskoro će svatovi, a ti lutaš poljima kao da nekog očekuješ. Od sada ćeš biti u kući.
2: Molim vas, dopustite mi da samo još jedan put prošetam poljima i da se oprostim od svega onoga što volim.
1: No dobro, dobro, ali to ti je zadnji put. Znaš i sama da sutra dolazi krt u prošnju.
2: Doviđenja, moje jarko sunce. I ti, maleni crveni cvjetiću. Daj da te zagrlim. Nikad vas više neću vidjeti. Živjet ću u mraku. Krt ne voli sunce. Doviđenja, mali moj leptiru. Pozdravi, Lastović.

0: Чуєм, нас і ми спомінила.
1: О!
0: Що ти се догодило? За що плачеш?
1: Ластавіця! Хотку ти се овді створила!
0: Зар се не січаш? Живім у великій шумі. Чула сам те, како плачеш, па сам долетіла да чуєм, що ти се догодило.
1: О! Валя ми се удати за мрачног крта і живєти дубоко під землем, камо нікад не допіре сунце.
0: Ядна моя дівойчице, како да ти помогнем? Ускоро ће зима і ја одлазим у јужне краєве. Пођи са мном. Ти си мені спасила живот кад сам смрзнута лежала у мраку под землем. Сад ћу ја тебе помоћи. Sutra u isto ovo vrijeme ja ću te čekati na ovom mjestu. Sješćeš mi na leđa i zajedno ćemo odletjeti daleko od ružnog krta i njegova mračnog doma. Odletjet ćemo u tople krajeve gdje sunce ljepše sija i gdje je uvijek ljeto i gdje cvate krasno cvijeće. Hoćeš li sam?
1: Idem s tobom. Čekat ću te sutra kraj ovoga crvenog cvijeta.
0: Pazi da te ne uhvati mišica.
1: Ne, neće ni primijetiti da me nema. Rano ujutro, sa izlaskom sunca, iskrašću se iz mišićine kuće i pričekati te kod crvenog cvijeta.
2: Dogovoreno, učinjeno. Palčica i lastavica poletjele su iznad šuma i jezera, preko visokih gora prekrivenih vječnim snijegom. Svojim pojasom privezala se za lastavičino najjače pero i sjela na njena leđa. Bila je vrlo sretna.

0: toplije krajeve, gdje je sunce bilo jasnije i toplije, gdje je duž puta raslo najljepše zeleno i modro grožđe, a po gajevima visjeli limuni i naranče. Lastavica je letjela dalje i dalje. Priroda je postajala sve ljepša i ljepša. A onda se u daljini pojavio blistav dvor, sav od bijela mramora. Uz visoke stupove penjala se vinova loza, a gore na vrhu stajala su lastavičija gnijezda. Jedno od njih pripadalo je lastavici koja je na leđima nosila palčicu.
1: Palčice, ovo je moja kuća. Ja ću ostati u svojem gnjezdu, a tebe ću spustiti na jednu od bijelih latica onih divnih cvjetova što rastu pored dvorca.
2: Hvala ti, mala moja prijateljice. Položi me na jednu laticu. Moj novi dom bit će zaista prekrasan. Nikad neću zaboraviti što si za mene.

na livadi prepunoj različitog cvijeća, lastavica položi palčicu na laticu najljepšega bijelog cvijeta. No gle čuda, u sredini cvijeta sjedio je malen dječak, biće bijelo i prozračno kao da je od stakla. Na glavi je imao zlatnu krunu, a na leđima dva bijela krilca. Nije bio veći od palčice, bio je to kralj cvijeća. Mali dječak najviše se obradovao dolaskom malene djevojčice, palčice. Osim toga, bila je to najljepša djevojčica koju

0: U kraljicu cvijeća.
1: Kako je lijepa.
2: Naša nova gospodarica.
3: Ona će biti kraljica cvijeća.
0: Drago nam je, palčice. Naša nova gospodarica i kraljica cvijeća. Dopusti da ti predamo ovaj poklon. U ime svih nas poklanjamo ti par lijepih krilca da možeš letjeti od

0: da proslavimo dolazak naše nove kraljice i prijateljice.
1: Veselju i radosti nije bilo kraja. Mala je palčica konačno našla svoju sreću.

a mala je lastavica bila tužna, jer je zavoljela djevojčicu. Jednog dana odletjela je iz toplih krajeva, daleko u veliku gustu šumu, gdje je i upoznala Palčicu. Nedaleko od šume bila je mala kućica u kojoj je živio čovjek koji je lijepo umio pričati priče. Savila je svoje gnjezdo nad prozorom i ispričala svome novom prijatelju priču o djevojčici Palčici i njenim dogodovštinama.

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi...

0: našli?
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana, treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav su apetit maca ima? I kako joj trbuh naglo raste? Čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena. Maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica. Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: U pranu mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, u pomoć! 4. srpnja, šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila. Pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: Nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka.
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda, po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema, pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se, fakin mali, uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas. Pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu.
3: O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam.
1: 8. srpnja. Zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderat će nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvaće je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
3: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
3: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula.
3: Oh, konačno mogu i ja malo na odmor.
1: 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega.
0: Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno.
1: Tebi dosadno, začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima.
0: Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita.
1: Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što leprša oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive?
0: Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi, uzviknu Slavko vrlo znatiželjno.
1: Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho, tiho puhnuo u njegove oči i dok je dječak mirno spavao, odletio je dalje k drugom bolesnom djetetu.
3: 10. srpnja. Djevojčica i leptir. Mala djevojčica pošla je na livadu gdje su veselo pasle guske pod budnim okom malog čuvara. Sjela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio ni malo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je kao stari prijatelj čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo.
1: 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita.
3: Kamo ideš, mali vlače?
2: Idem u veliki grad.
3: O, kako si ti sretan.
2: Pa pođi ti sa mnom.
1: Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tjesnu i mračnu staju. Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. Uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek.
0: 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao.
1: 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet.
0: Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on.
1: Skočio na kamenu liticu, otkrio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
0: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
1: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Ankica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud, ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je pričuva, a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja.
0: 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi.
1: Zvonimir Balog.
0: 16. srpnja, nadmudreni lakrdijaši. Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Na primjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće, ili u kući se desio smrtni slučaj, i prekidaju razgovor. Jednog poslje podneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade.
1: Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvuda nastale lokve vode.
3: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
1: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
3: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
1: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica.
0: 18. srpnja, zvijezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena? Pitaju.
2: Željela bih polje sa zvijezdama.
0: Kako pokloniti maloj vjeverici zvijezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
2: Moje veliko zvijezdano polje, evo ga,
0: kliktala je Kiki presretna.
1: 19. srpnja. Dizi na izvoru. Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku obližnjem izvoru. Izvor joj reče:
2: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
1: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
2: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba ponešto i pretrpjeti radi ljepote.
1: Dizi je svojom njuškicom gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora.
0: 20. srpnja, bakičine marmelade. U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. Sva dječurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi.
2: Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu.
0: 21. srpnja, ljubomorni vrabac. Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushičeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja. Vuk i psi.
2: Dolaze psi!
0: Dotrčao je Vuk do Vučice i svojih Vučića.
2: Bježite!
1: trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci. Vučica pobježe s Vučićima na jednu stranu, a Vuk potrča na drugu. Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti? Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu Vučica i Vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje Vučiće. 23. srpnja, ljeto. Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć. 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslajući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale. 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: "Hajdemo brati borovnice, mali moji, ali ne udaljujte se od mene." O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini. Košara je puna borovnica, a djed doziva: "Ivanka, Damire, idemo." Smračivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće. "Pa gdje su?" ponavljao je djed uznemiren. "Da nisu sišli u Vučju dolinu." Napokon djeca se pojaviše. "A, tu si, djede, tražili smo te dugo." "E, kako ste mi hrabri, fakinčići mali," smiješi se djed i grli ih. 26. srpnja, Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan. 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje. Do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac. 28. srpnja, hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak. 29. srpnja, zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle, spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: "Ti kradeš voće i cvijeće." Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: "Pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju?" Milan se složio: "Imaš pravo, pomoći ću ti da naberemo ruže za tvoju majku." Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku: "Hoćeš li da budemo drugovi?" I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dičaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose, u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja, mala bolničarka. Žif, žif, žif, žif. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je istrčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. "Doviđenja večeras," viknu mu Miljenka. "Živ, živ, živ, živ," odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. "Slobodan si, Čunčiću, sretan ti put," reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. "Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima." Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. "O, kakva će to biti zabava," reče zec kosu. Plesalo se, pjevalo se, veselilo do kasno. Ptice su se čak i ponapile, jer su popile malo previše soka od tulipana. "Ostaćemo ovdje, ovdje je vrlo lijepo," izjavi čun kada se veselje završilo. 3. kolovoza. Ljetovanje na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u pličaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica. Sišla je niz rijeku sve do mora. Ljetovanje na moru nastavilo se utroje u igri, kupanju i smijehu. 4. kolovoza. Neuhvatljivi leptir. Mali Pero i njegova prijateljica, žabica Zelenka, sunčaju se u vrtu. Odjedanput Pero ugleda krasnog crveno-crnog leptira kako je sletio na žutu ružu. Uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
3: Kle, kle, promašio si,
1: ruga se Zelenka. Pero se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
3: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
1: Pero se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza. Kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu.
4: Joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, u pomoć.
3: Ba, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
1: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode, bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek je čačić koju je sreo za vrijeme praznika. Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek. Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlek je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlek je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna. 7. kolovoza. Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba. 8. kolovoza. Slon bez kljova. Slonić Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo, dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. Divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom. 9. kolovoza, Stara Krntija. Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl. Drugovi se skupiše oko Starudije.
3: Nije nov. Sav je polupan. Polomljen je. Ne može se okretati.
1: Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran. Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan.
3: Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko. Daj meni četkicu, viče Mišo. Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov.
1: Tko će ga prvi uzjahati?
3: Ja ću prvi, ja, ja!
1: Od tada, ni jedan dan, ni jednu večer, bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su, živjela stara Krntija! 10. kolovoza, Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka.
3: Gdje je Vuk da me ulovi?
1: Istog trena iz šikara iskoči mali Vuk. Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom. Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu. 11. kolovoza, Japanska ribica. Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju. Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao, zvaću te ribica. Život je postao lijep. Ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi. Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti.
3: 12. kolovoza, Ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer, uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se, što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati. Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja. 13. kolovoza, Izgubljeno psetance. Jedno malo bijelo kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo, gledajte, izgubljeno psetance. Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu. 14. kolovoza, Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je, jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio.
1: sutradan odveo ih je na plažu. Brko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak. 15. kolovoza, neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. I dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj. 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. Čuvaj se morskog psa, reče je on. Ja sam hrabra, odgovori ribica. Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti. Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito. Škljac, škljac, čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva usrašena, vratila svojoj baki.
5: Raspevana strana Balkana.

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelo pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali, a meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenut ću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara, kad li mačak ljudskim glasom progovara.
2: Gospodaru dragi, povedi usvijeti mene, pratit ću te svuda, poput vjerne sjene.
1: Kako da te vodim? Čime da te hranim, kad ne znam ni sebe kako da prehranim?
2: Ako li me, gospodaru, još ostaviš iti, sam ću tad na svijetu, tako jadan biti.
1: O, ne boj se, ja te neću samog ostaviti.
2: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš, kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, još ću se od sreće i rasplakati.
1: Kad u svijet krenem, a ti me prati, a što imao budem, i tebi ću dati.
2: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Čudit će se ljudi.
1: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
2: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
0: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
1: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
0: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka. Od krojača

0: To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
1: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me njau, straža pusti mnjau, mnjau. Zato treba lukav biti i stražare nadmudriti.
0: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
2: Stoj! Ko ide?
3: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
2: Prolazi.
0: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
3: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno klanjam.
4: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
3: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
4: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
3: Ne molim ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
4: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
3: Nemajte straha, moj vitez reče, odnesi slugodar da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamislite.
4: A gdje živi taj plemeniti Karabas?
3: Nedaleko, dragi care, odmah iza plave bare, tako reći blizu vas.
4: Časak, samo oprostite, ako li vam teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
5: Izvolite, oče. O, niste sami. Što želi vaše veličanstvo?
4: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
5: O, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
4: Možete nas, princezo, napustiti.
1: Da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
4: Što izvoljeva ste reći?
3: Kako, ništa, ništa, vježbam neke riječi.
4: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
3: O, kakva čast!
4: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
3: To će najveća čast za gospodara biti.
1: Njau, moram koje što urediti.
4: A sad sam veoma umoran. Nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
0: Klanja se mačak duboko. Popravlja šešir na glavi. I juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi i gleda put daljina.
3: Moj poklon smjerni gospodaru mnja!
6: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao, da jedva sam te i prepoznao.
3: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je moja tako obukao.
6: A čizme istom ko sunce sjaju.
3: Al to sad gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora.
6: Čekaj. Tebi u glavi miješati se mora.
3: Ni govora, ni govora, u glavi mjau, sve je u redu i ništa ti ne lažem.
6: Onda se šališ?
3: Mjau, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
6: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
3: A kako ćeš istom biti kad mjau, s princezom progovoriš?
6: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
3: Imaš pravo, mjau, stvar ozbiljna je.
6: Ma kakva stvar?
3: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
6: Car proći?
3: A u tom času zvuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, mjau, prepusti meni.
0: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: dotle je već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, neka koći je naše bar malko stane.
2: Dobro, kćeri, dijete moje. Hej, podanici, čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
3: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
2: Hvala, hvala! Čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da.
4: Kako molim? Žetva, da, urodilo je. Ja, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
2: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
4: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati. Ja mnogo hodam, znate, vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
2: Bravo, viteže, bravo. I ja bih šetao rado, ali vremena nemam, da.
4: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
2: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
4: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
2: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oče, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
2: Ne vidim dobro, kćeri.
4: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave. Nisu li to deve?
4: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam. Vi tako mnogo znate. Ja nisam takve sreće.
2: Sad vidim i ja, doista, drvosječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
3: Rušimo stabla stara.
2: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
3: Sve to pripada vitezu Karabasu. Vitezu Karabasu!
2: O, viteže, čestitamo.
1: A on šuti samo. Tako ste skromni.
4: O, hvala. Ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
2: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da, s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
4: O, ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti? Plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
4: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac nabasa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: Čekaj, čekaj. Uhom tajnim vijesti primam. Netko stoji. Netko stoji pred vratima. Tko je to? Tko je?
1: Smijem li ući, o čarobnjače?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi mjau, osobno vam.
0: Kolika čast, ako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite mjau na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite samo mjau usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To iste... Ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Sad će doista car ovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije, mjau, i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, mjau, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se, čaram laram, u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se, čaram laram, u magarca. U dvorcu takvo magarac šta će da samo njače, pretvorit ću tog magarca, čaram laram, u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: On sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Čak nam i leđa htjede okrenuti, da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije, no da
6: čujemo.
7: On nešto krije ispred nas sviju, jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
8: Sad kuku meni, od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu, princezu.
6: Što? Pa zar je u tome zlo?
8: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
6: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je, al priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
7: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
6: Viteže, dođite bliže.
5: Veličanstvo, izvolite.
6: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće, držte me, u nesvijest padam.

vitezov sluga, mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba zahvaliti.